0: זה יימשך, רק שזה ייגמר ב-60, ואפילו טראמפ אמר שלא יקרה כלום אם זה יתמשך או יתארך מעבר ל-60 ימים, שזה בערך ב-18 באוגוסט. אבל תראה, דבר אחד ברור, שני הצדדים רוצים את הפסקת האש, שני הצדדים רוצים את ההסכם, האמריקאים רוצים לגמור את הסיפור הזה, והאיראנים...
1: אתה חושב
0: רוצים...
1: שהאיראנים גם רוצים? כי יש כל מיני, לפחות הצהרות, או לפחות הערכות אמריקאית וישראליות בעצם, שאומרות, לא, יש חלקי דעות בתוך המשטר, וזה לא ירשו לדבר
0: כן,
1: כזה.
0: כן, אני יודע, ותראה, כשישראל וארצות הברית חושבות שהן יודעות מה איראן תעשה, אז אני מזכיר לך את תחילת המלחמה. את כל הערכות השגויות של ישראל ושל ארצות הברית. שהמשטר ייפול, שתהיה התקוממות עממית, שהקורדים יפלשו מצפון, שכל המערך הטילים יושמד, שהנשק, התשתית הגרעינית של פרויקט הגרעין תושמד, שאיראן לא תעז לפגוע ולהפציץ את מדינות המפרץ הערביות, ושלאיראן אין בכלל את היכולת לסגור את מיצר הורמוז. כל זה התבדה, כל זה לא נכון, כל זה הופרך בידי המציאות. לכן, אתה יודע, כשאתה שומע אנשים, זה תמיד מזכיר לי, פירז, כל אלה ששבוע לפני השבעה באוקטובר אמרו שחמאס לא רוצה ולא מסוגל לעשות משהו, ובשמונה באוקטובר הם כבר ידעו להסביר מה חמאס רוצה. עזוב, זה, כן, אנשים, תראה, יש פה אינטרסים מנוגדים גם. ישראל רוצה שההסכם יתפרק. ישראל רוצה שיהיה שבר. ישראל רוצה בחידוש המלחמה עם איראן. זה ברור. מה שאני אומר, ישראל זה ממשלת ישראל. האמריקאים לא רוצים. עכשיו תראה, לגבי האיראנים, העלית נקודה חשובה, כי האיראנים בדימוי העצמי שלהם ניצחו את המלחמה. הם אומרים דבר מאוד פשוט. איראן של השבעה של השבעה ביולי, איראן הרבה יותר חזקה של איראן של ה-28 בפברואר. ובמידה מסוימת, הם צודקים. הייתה נחיתות צבאית שהם עשו לה תיקון והשוואה אסטרטגית דרך סגירת מיצר הורמוז. הם הפכו את זה למכשיר מדיני חשוב מאוד, מה שביטל לחלוטין את כל המכות הצבאיות שהם חטפו. איראן יוצאת מפה עם שליטה דה פקטו בהורמוז, והסכם או מזכר הבנות בשלב הזה, שמעניק לה או יעניק לה בסוף גישה להרבה מאוד כסף. חלק שלה זה הכספים המוקפאים, וחלק זה קרן שיקום שדיברו עליה. ובמקביל, מדינות המפרץ, קטר, האמירויות וגם סעודיה משפרות את היחסים עם איראן. אז אני יכול להבין שהאיראנים משחקים עכשיו, אתה יודע, ניהול
1: מסע
0: ומתן קשוח, אבל נראה.
1: טוב, אז אנחנו, מה מצפה לנו בהערכה שלך? כאילו, אנחנו הולכים לכיוון שגם יש פגישה של טראמפ ונתניהו. מה הולך להיות שם? למה נתניהו מבקש את הפגישה הזאת? שזה ממש סיכון, לא היית אומר מחושב, כי לפני הבחירות, לפגוש את טראמפ, אתה לא יודע על איזה צד הוא קם בבוקר, ואיך הוא יקבל את ראש הממשלה.
0: זה נכון, אבל לנתניהו קריטי מבחינה פוליטית לקראת בחירות, להראות שהיחסים שלו עם טראמפ עדיין סבירים, ושהוא יודע לנהל את היחסים עם ארצות הברית, אבל אתה צודק בדבר אחד, אנחנו זוכרים את זה ממה שקרה לזלנסקי, שבא עם חיוך לבית הלבן ויצא משם מושפל. אם כי זלנסקי מחייך אחרון, אבל זה לא רלוונטי כרגע. החישוב של נתניהו, אני מאמר שהפגישה תהיה סבירה, שאני אוכל אחרי זה להגיד, אנחנו ביחד, אנחנו שותפים פעולה, ואנחנו רואים עין בעין את המצב באיראן, ושיקולים, יש לנו שותפות אינטרסים אסטרטגיים, ושיקולים דומים, אבל אתה צודק, טראמפ יכול להתהפך עליו, וטראמפ יכול לצאת כמו שהוא יצא שלשום עוד פעם עם או אתמול, עם המשפטים האלה, אני הבוס, אני אגיד לו מה לעשות, הוא יעשה מה שאני אומר לו, וכן הלאה וכן הלאה. זה סוג של אימון, כן.
1: טוב, נחכה ונראה. אלון פינקס, אני ממש מודה לך על הערכות שלך, ואנחנו נדבר בטח כל עוד יש...
0: תודה רבה לך, ותהנה, תהנה מהגבי העולמי. אני לא סומך על אף שופט, על אף ור ועל אף תוצאה.
1: הלילה, אני הפורטוגל, זאת הקבוצה שלי, אנחנו נחכה. נחכה היום בערב, אני לא יכול לדבר בינתיים.
0: דרבי על אנדלוס.
1: ראית? בדיוק, זה דרבי על אנדלוס. תודה, תודה שהיית איתנו, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר. אם אני יכול אלון פינקס בכל מה תעלך في هذا الموضوع يقول بشكل واضح بانه يعني استطاعت ايران على مدار الحرب ان تغير او تعوض

0: בסדר.
1: אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, ערב טוב.
0: שלום, פירס.
1: מה רוצה נתניהו עכשיו מעזה? בדיוק, מה, מה, מה, מה בדיוק התכנון בממשלה?
0: מה פתאום יש תכנון? מה קרה? ממתי יש תכנון בממשלה? זה הכל אלתורים, הכל לפי המצב, לפי הסקרים, לפי מצב הרוח, לפי העובדה שאין יותר לישראל תמיכה אמריקאית, לבנון היא חלק מהסיפור האיראני, אז איפה עוד היינו בשנים האחרונות? בעזה. זה הכל.
1: אז מה, מה, מה בדיוק הולך? יש שם 2 מיליון אנשים, סבל, ועכשיו נתניהו, גם קראתי בפרשיים צבאיים, אומר שגם מפקד פיקוד דרום דוחף למבצע צבאי ברצועת עזה, ויש סיכוי די גבוה שהמבצע הזה יתבצע לפני הבחירות. מה, מה בדיוק רוצים בישראל להשיג?
0: מה זה העניין הזה שמפקד פיקוד הדרום, אלוף שמעליו יש רמטכ"ל, הוא יקבע מה יקרה בעזה? אגב, גם גלנט, כשהיה אלוף פיקוד דרום, עוד במבצע עופרת יצוקה, בסוף 2008, תחילת 2009, הוא היה יותר לוחמני מהרמטכ"ל אשכנזי. אז מה? עכשיו, אלוף פיקוד הדרום, יניב עשור, היה בדרך החוצה. הרמטכ"ל הקודם, הרצי הלוי, לא רצה שהוא ימשיך, הוא כבר לא היה בתפקיד שלו, של ראש אגף כוח אדם, אבל הוא קרוב לעמדה של הליכוד. ובליכוד, אם הם יצליחו לדחוף את אייל זמיר החוצה, הם רוצים שיניב עשור יהיה רמטכ"ל. אז נוח להם מאוד שהוא דוחף, אבל מה זה חשוב? הוא מפקד של חזית. הוא לא קובע את השיקולים המדיניים. נראה מה יהיה עכשיו עם מועצת השלום, מה עם החמאס, עם ההתפטרות של הממשלה וההכנה לממשלת טכנוקרטים. זה ממש לא חשוב שאלוף הפיקוד רוצה, או שמפקד אוגדה מתחתיו רוצה או לא רוצה.
1: עכשיו אני רוצה לדמיין איזשהו תסריט, אמיר, ו... כל מה שאחרי כל מה שקרה במזרח התיכון, זה לא, זה לא דמיוני, זה ממש ריאלי, שישראל תפתח במבצע ברצועת עזה, שמצור הורמוז ייסגר עוד פעם בגלל בוא נגיד המראות מהמבצע הזה, שפנייה פלסטינית לאיראנים. האם אתה רואה תסריט כזה? יש מצב?
0: יכול להיות שבוושינגטון רואים תסריט כזה, פוחדים ממנו, ולכן אומרים לנתניהו דיר בלגון, שלא תעז לעשות לנו את זה, אנחנו לא נתמוך בך. עכשיו, אם יש לך חצי דקה,
1: כן.
0: מה היו מקורות התמיכה של ארצות הברית בישראל? היו 4 דברים. אחד זה תחושת האשמה והבושה על השואה. זה היה לפני 80 שנה. בינתיים ישראל היא כבר לא הקורבן, ויש רבים באמריקה שחושבים שהיא גורמת לקורבנות. הדבר השני היה הכוח הפוליטי של היהודים, אז היום יש כוחות אחרים שמקדדים את זה. והדבר השלישי היה שישראל טענה שהיא נכס אסטרטגי, גם במלחמה הקרה וגם אחרי זה. אז יש גם מדינות ערביות מתונות שהן נכס אסטרטגי, לא פחות מישראל, בעיני גורמים שונים בפנטגון ובסי-איי וכדומה. והדבר הרביעי זה הערכים הדמוקרטיים. אז קודם כל טראמפ הוא לא הדמוקרט הכי גדול, וישראל כפי שאתה עכשיו רואה, עם כל מה שקורה, עם היחס של הממשלה לבתי המשפט וכל הדברים שמתרחשים כאן, ישראל הרבה פחות דמוקרטיה. היא לא יכולה לטעון יותר שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. תחבר את כל הדברים האלה לדברים האנוכיים של טראמפ, ותקבל את זה שאין לישראל הבטחה לתמיכה, במקרה שהיא תעשה דברים שהאמריקאים לא יאהבו.
1: עכשיו אני...
0: לכן, להגיד שיש תרחיש לזה, שישראל בכוונה תתחיל מלחמה בעזה, כדי שאיראן תצטרף, כדי שיסגרו את מצרי הרובוז, במחיר הדלק יעלה שוב בארצות הברית, לפני הבחירות של טראמפ בנובמבר לקונגרס, זה נשמע לך הגיוני? אבל אנחנו באזור משוגע, אולי גם עם ממשלה לא לגמרי מאוזנת, אז לכן יכול להיות שיקרה, אבל זה לא רציני, ואם זה יקרה יפסיקו את זה מיד.
1: עכשיו, שאלה אחרונה, אני גורר אותך קצת לפוליטיקה. אם אנחנו מדברים על ערכים דמוקרטיים שהולכים ונשחקים בישראל, זירות פתוחות ללא שום פתרון, הפסדים אסטרטגיים לפחות,